Lulus Raina ni kenyaci di metrizum sebagum buat minggu laku bongkul krohom kingkong bikin sangku.

Lulus Raina ning nyaci di Metro Isum Sumlai Suai Kumpuan Min Galako Bongkul Krohom Nek Leng Budau Dai Bikin Duh.